En deilig allegro fra Antonio Vivaldis mandolinkonsert vi hørte av i Avital sammen med Kringkastingsorkestret. Det er musikkfrokost du hører på. Håper du har en fin start på dagen sammen med oss her på NRK Klassisk. Her skal du få 7,5 minutt med vårfornemmelser, nemlig Frylingsstimmen av Johann Strauss den yngre.

Clara Schumanns romanse nummer 1, spilt her av Isetta Cannon Mason. I dag, den 7. juli, er det fødselsdagen til Gustav Mahler. Og det var jo en anledning jeg ikke kunne la gå fra meg til å spille noe fra hans sangsyklus Lieder eines fahrenden Gesellen. Vi skal høre Thomas Castorff synge Ging heut morgen übers Feld.

0: Han starter jo så optimistisk her, vandreren som ute og går en vakker morgen og priser lykkelig naturen rundt seg. Men så kommer han på da mot slutten hvor ulykkelig han egentlig Han har kjærlighetssorg og kommer til slutt til at nei, den lykken jeg mener, den kan aldri mer blomstre for meg. Stakkars, vandreren i Gustav Mahlers lieder Eines fahrenden Gesellen. Det var Thomas Kastorff som sang, og vi spilte dette fordi det i dag bursdagen til Gustav Mahler.
1: Dette NRK Klassisk.